liandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo na mkataa ibilisi na kazi zake, na naamua kukufuata, na niongoze katika safari hii. Katika jina la Kristo Yesu ninaokoka na kuamini. Amen. Kama umefanya ombi hilo, Mwenyezi Mungu na akusaidie utembee kwa uwepo wake na akuongoze katika safari ya wokovu. Tafuta kanisa ambalo linamhubiri Kristo Yesu, naenda kwa mchungaji, ubatizwe na maji mengi, na Mwenyezi Mungu akusaidie na uache. Yani ni Mungu tu anaweza kukusaidia kuziwacha zile njia za zamani na kumfuata yeye, na Mungu na akusaidie sana. Ningependa nifanye ombi la kumaliza. Nimekumbuka sijakupa nafasi ya matoleo bado. Okay, siwezi kumaliza. Nafikiria nitakuwa nakosea kama nitakuwa nimemaliza bila kukupatia nafasi ya matoleo. Leo ni Ijumaa ya shukrani. Usiachwe nyuma tunapomshukuru Mwenyezi Mungu. Ametuongoza wiki yote jameni. Amefanya mengi. Hey, tunamshukuru kwa kituo hiki cha BHB na kazi kubwa ambayo inafanya katika kufikisha neno hili katika maeneo mbali mbali. Unaweza kuwa nguzo ya BHB. Tunapomshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa namna mbalimbali, kwa mambo mbalimbali, na kupitia kwa paybill namba ya 332550, account namba ya 967, paybill namba ya 332550, account namba ya 967. Ningependa niombe tu na nimalize, lakini kuna baraka za mtu ambazo ninaweza kumfungia nje, na hizo baraka ndio staki ni kufungia. Paybill namba ya 332550, account namba ya 967, Anitha Binagi.

0: ambao ni imara. Asante sana kwa wote ambao mmeshiriki katika huduma hiyo ya matoleo. Mwenyezi Mungu akubariki na akutende mema. Asante kwa sababu ya kuwa nguzo ya kitu hiki cha BHB, na unapoendelea na kusimama na kazi yake Mwenyezi Mungu, Mungu naye asikuache. Wacha Mungu akutende mema na akashughulike na kazi zako pia. Nashukuru sana. Ningependa tuingie katika nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi hii ya leo, na kisha baadaye nitakuwa napokea simu yako angalau nisikie kutoka kwako asubuhi hii. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru tena, asante kwa neno ambalo umetupatia. Asante Mungu, umetulinda, umetupa uzima, umetufikisha hapa. Baba, asante kwa sababu umetukumbusha katika neno lako kwamba hata katikati ya gereza, katikati ya majaribu na katikati ya usiku wa manane, bado tunaweza kukuomba na kukusifu. Na Mungu wa majeshi, asante kwa sababu umetudhihirishia kwamba wewe unajibu maombi. Asubuhi ya leo Bwana, tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Kila anayepitia dhoruba, kila anayelia kimya kimya, kila aliye na mzigo moyoni, Baba ninaomba kawape amani yako. Fungua milango iliyofungwa, tengeneza njia pale ambapo hakuna njia, na Baba kawape watu wako nguvu ya kuendelea mbele Bwana. Baba, mahitaji yetu yote na yakabidhi kwako. Tunaomba kwa ajili ya familia, tuomba kwa ajili ya watoto wetu, ndoa zetu, kazi zetu, biashara zetu na masomo yetu Bwana, mipango yetu yote. Baba, kila hitaji ambalo limewakilishwa na huyu msikilizaji, Baba kasikie na kutenda sawa sawa na mapenzi yako Bwana. Sante kwa kila mmoja ambaye ameshiriki katika ibada ya matoleo asubuhi hii ya leo, wametoa sadaka za shukrani kwa ajili ya huduma hii Bwana. Mungu wa majeshi, asante kwa kuwapa mioyo ya ukarimu, kabariki mikono iliyotoa, katosheleze mahitaji ya kila siku Bwana. Baba, kasimame pamoja nao katika kila eneo la maisha yao Bwana. Kama Paulo na Sila, tunatangaza asubuhi ya leo, hatutakubali mazingira yatunyamazishe, tutaomba, tutasifu na tutakutumaini Bwana. Hata tunapoingia weekend, tupe nguvu ya kumaliza kwa ushindi, kumaliza kwa amani na kumaliza tukiwa tumeshikiliwa na mkono wako Bwana, na wanaotumiwa na muovu kwa faida yake, Baba tunamkemea katika jina la Kristo Yesu, nikiomba Bwana kwamba kafungue watu wako katika jina la Kristo Yesu, tuomba na kuamini. Amen.
1: Osana Macheo na Douglas Omariba, ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
2: Nachotaka ni wewe tu.
3: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
2: Hata ya moyo wangu.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Osana Macheo na Douglas Omariba.
0: A very good morning. Mahali popote pale unatusikiliza, karibu sana kwenye Osana Macheo. Umeamkaje? Kidogo niulize, umeshinda aje? Kumbe ndio siku inaanza. Okay, karibu sana. Sema nami hapa studio na kupa nafasi wasalimie watu wawili watatu hivi waraushe, watakie weekend njema na tutasonga kwa pamoja. Good morning Omariba. Nimeamka salama ndani ya Kristo Yesu anitiae nguvu. Namshukuru kwa kila jambo ndani ya Hosana Macho. Yon Blessed Tom Reigns, asante sana Blessed Tom Reigns. Dorcas Benja wa Msingine, Bwana Yesu asifiwe, na wakaribisha weekend hawa Benja wangu. Samahani Sarah Richard, Justus Mwakai, Violet Karani, Pastor Msangandi, Mama Eric Samikia, Mataitas Watala, Pastor Timothy Chengo, Dorcas wa Masi, na wengine wote unawatakia wawe na Friday njema na weekend njema. A good morning Omariba. Sisi Samingorio kutoka Tugumoi, Baringo. Blessed Friday to all BHB family. Mariba Imen kwa neno na barikiwa nikiwa hapa Kisi Masimba. Uni Gladys Kerubo. Gladys, good morning. Asubuhi njema kwa familia wakiwa Kianyaga. Unulisi Nyaga, good morning Omariba. Na tunashukuru kwa himizo, Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Nimebarikiwa sana. Asubuhi njema kwa wana BHB wote pamoja hadi tamati. Uni Martha akiwa Lebanon. Asante sana Martha, God bless you. Na soma pale WhatsApp kwa 0722174200. Facebook ni Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Konso Gwadi, good morning Omariba. Siku njema kwa familia yangu na wana BHB wote. Bwana Yesu asifiwe. Na Pastor Jafet Mnyao na mke wangu Josephine Tukonunga wa Munyu. Siku njema kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mudengi, Eliza Wadago, Miriam Wadago, Helen wa Mountain View, Katodhia wa Kalawani, Emily Wanandi, Titus Watala, Jafet Mlandi wa AIC Mwasua na wana AIC wa Kaila Kwaya wote. Unawatakia baraka. MC Brian kutoka Thika Town, tuko pamoja hadi tamati. Asante, salimia watu wote wa Thika County ya Kiambu. Pale mtandaoni nimesema ni Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Nitakuwa narudi pale, nianze kwa simu hapa. Biblia Husema, hello.
4: Dagi.
0: Hey.
4: Daktari mwenye, praise the Lord.
0: Amen.
4: Ano, kure mba sibi njema.
0: Mm-hmm.
4: Asante kwa imina.
0: Mm-hmm.
4: Siku njema wa kila mmoja.
0: Asante. Salimia watu wa Eldama Ravine.
4: Ndio, salimu wengine wengine.
0: Thank you, Kongoi BHB. Hello.
5: Hey, daktari.
0: Yes, Emily.
5: Ni konzima Yesu ni wana mshukuru asubuhi ya leo.
0: Amen.
5: Asante kwa neno na kwa maombezi. Mungu akutende mema.
0: Amen.
5: Na kuwana PHP wote tu, kuna wenye wamenitaja, kuna team Maji, kuna team Sijui, team Silence, team WhatsApp, team Facebook, team Phone Call, wote na wapenda, akiongosa na Pastor Mnyao,
0: waja kitu
5: na hakukulijema.
0: Asante Emily. BHB, hello.
6: Hello, Vanessa, sikiwa.
0: Amen, blessed.
6: Yeah, good morning.
0: Good morning to you.
6: Nimeamka salama. Kanguno neema inatosha.
0: Amen.
6: Ya namshukuru Mungu kwa kila jambo kutoka mandi kufika siku ya leo. Nangarimu kono seti nimesila kwa seti kuna kitu nimelipa. Ndiyo maana sama sifa na utukufu mrudie Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
6: Ya ndani ya sana macho pamoja, alafu ukipata nafasi ile kibao ya Marcelina inaitwa Ushuhuda.
0: Nitashukuru zaidi. Asante, thank you BHB. Hello.
7: Daktari.
0: Yes.
7: Good morning.
0: Good morning.
7: Karo wa Embu.
0: Karibu, umeamkaje maeneo ya Embu?
7: Na kuku kuko vizuri. Nashukuru Mungu.
0: Amen.
7: Sasa umetubariki sana kwa neno, na kama kuna wakati huwa najivunia ku praise Mungu. Niyo ule wakati roho yangu inasikia kama itainama na hakika huwa napona.
0: Amen.
7: Naam, sasa sinisalimie sasa. Nina marafiki wangu hapa, mmoja anaitwa Tini, tunamuita Tini, anaitwa Justin. Kuna mwingine tunamuitanga Kasatu, anaitwa Jumani, vijana vijana wa huku kwetu. Na sasa kuna Zachary Jani wa Embu na Pastor Caleb na Pastor James na huyo Emily Wanandi na Sheila na Mama Eric wa South B. Hao wengine tukasalimiana siku ikiishaisha.
0: Asante.
7: Nashukuru.
0: Nashukuru, asante sana Carol. BHB, hello. BHB, hello. Yes.
8: Titus kutoka Tala.
0: Karibu. Oh, pole Titus, nimekupoteza. Jaribu tena. BHB, hello.
9: Pastor Mariba.
0: Poa.
9: Habari ya studio.
0: Yangu njema. Leo angalau nimekusikia.
9: Ni Friday, lazima nikuvisha pi week. Inaitwa aje? Uko na weekend poa?
0: Asante.
9: Otherwise tuko poa.
0: Asante
9: kwa baraka ya wiki.
0: Amen.
9: Na wacha kila mtu wakui na weekend poa.
0: Asante nawe pia na watu wa Mogotio.
9: Sawa, asante.
0: Thank you, God bless you. BHB, hello.
10: Hello, Omariba, good morning.
0: Good morning, Helen.
10: Kwema.
0: Kwema studio.
10: Birthday yangu na Lord, tazingine simu inakuwa busy lakini bado nitawaambia.
0: Okay, haijafika.
10: Kwa mwaminifu, hapa Lavington tumeamka salama.
0: Alafu
10: watu wetu wanandi count, mashabiki wote tunawapenda na wageni. Na PhD staff, kazi safi. Thank you.
0: Thank you, Helen. BHB, hello. BHB, hello. Aya. Simi yangu hapa imeamua aje. BHB, hello.
11: Hello.
0: Yes.
11: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
11: Amina.
0: Karibu mtumishi.
11: Asante sana brother kwa imiza. Bwana kutende wema.
0: Amen.
11: Ni Pastor Jafet na Onyao, nikiwa Nunga wa Munyo. Siku njema ni kwa Pastor Jospin, mke wangu. Pastor Ruben Mudengi pamoja na familia yake. Emily Wanande. Asalimike na nimwambie niko. Ni kushikana tu.
0: Aya.
11: Miriam Wadago, Elisa Wadago, Ellen Mauten Fio, Pastor Musa Nganti, Katoke Kalawani, Titus Watara yamemsikia. Ndokas Musingine, Ndokas Weta, Kimuyu Nungune, na wana AIC wa Kaela wote, wakiongozwa na Mr. Jafet Molandi akiwa AIC mwashua na familia yake.
0: Asante mtumishi.
11: Wawe na siku njema.
0: Nashukuru. Na wewe pia Baraka BHB, hello.
12: Daktari.
0: Eh. Hey.
12: Bwana asifiwe.
0: Amen.
12: Habari ya studio?
0: Studio ni kwema, Junction.
12: Junction ni kwema kabisa, tunashukuru Mungu kwa afya tele tele.
0: Eh. Hey.
12: Asha tuamsha sifa ni kwake.
0: Amen.
12: Kwa kia hawa kwena siku njema na hata pia weekend pia iwe ya kufana. Inapoanza na katojia kutoka Mbooni. Na mwendo katojia akiwa Mashinga. Alafu Mame Eric Shilambone. Ana wa Mashinga. Lula the Prince, alafu na Esther Jemgei akiwa hapa Ndamaravini.
0: Asante.
12: Amen.
0: Sante mwepesi wa wepesi. BHB, hello. Amen. Mama Eric.
13: Yes.
0: Habari ya asubuhi.
13: Habari ya asubuhi ni njema, tashukuru Mungu. Umetumisha siku nyingine mpya.
0: Amen.
13: Zamira kodee kwa sababu hii hatujaiona. Kwa hivyo tunarudishia Mungu shukrani zote. Na sifa zote zikuwe kwake.
0: Amen.
13: Nikiwakaribisha wote wale wananisalimia, sisi wataja wote wakiongoza na Emily Wanandi. Kuna Basobaso, kuna Mapesi wa Epesi, kuna Katoria, kuna Shila wa Machakos, kuna Shila wa Nairobi, na Karo wa Embu. Na kuna msichana wa naita wapi, nasahau wote tu wale unasalimia na wasalimia katika jina la Yesu Kristo. Wakaribisha na kuambia mkuwe na wikendi njema. Na Mungu awafungulie mipaka. Na Mungu atuongezee siku za kuishi katika ulimwengu huu, tuendelee kumwabudu.
0: Amina.
13: Kwa sababu alituumba tumwabudu. Kitoka hapa studio ukuwe na siku njema.
0: Nashukuru.
13: Na wikendi poa. Asalimia familia yako.
0: Asante.
13: Na Mungu awabariki.
0: Amen. Thank you. Thank you Mama Eric, huyo akiwa South B Nairobi. Ogola wa Kibra nimekuona, asante. James Ndaka wa Machakos, Vihenda Edith, nimekuona pia, asante. Muyai Mkombwa kutoka Mathare 4A Nairobi, asante sana. Patrick Lovisia kutoka Ngara, asante. Jackie Nyaboke, Mungu wabariki na muwe na siku njema wana BHB wote, asante. Gideon Wambua anakupata loud and clear hapa Mwasa Ngombe Nthingu Village Kilome, mitambo iko sawa, nashukuru sana. Mwingine ni Isaac Moli kutoka Mkanyi kule Kemumbu, na mwingine anasema anaitwa Chadrelia Wafula. Asante sana Beatrice Ndunge, pia nimekuona na shukrani sana.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Aya, kama kuna lolote lile barabarani ni fahamishe kwa nambari zangu za mawasiliano. Nikiangalia katika jiji la Nairobi, miongoni mwa barabara ambazo zimekuwa na msongamano wa magari ni barabara kuu ya Thika. Ukipita pale All Sops kuna msongamano mbele kiasi tu, alafu inasonga kuanzia Utalii Hoteli na kuwa very busy, especially the highway imeshikana sana all the way hadi Pangani. And of course ikishikana inamaanisha pia kwamba imeathiri baadhi ya sehemu za barabara ya Kiambu Road ambayo pia asubuhi hii imeanza kuwa na msongamano. Kuna kongamano ambalo linaendelea, the Rema Feast ambalo linaendelea katika uwanja wa Uhuru Park. Inamaanisha kwamba barabara ambazo zinazunguka Uhuru Park, Kenyatta Avenue, Uhuru Highway, ukipanda kuja maeneo ya Upper Hill, kuna msongamano mkubwa sana, especially wakati wa asubuhi kuanzia mwendo wa saa moja na nusu pale saa mbili kuona kuwa kumeshikana, jioni kuanzia saa tisa saa kumi kuna kuwa na hali kubwa ya msongamano. Na leo atarajia kwamba kutakuwa na msongamano zaidi kwa sababu ndio siku ambayo watu wengi zaidi wanatarajiwa kuhudhuria ile mkutano wa injili wa Rema Feast ambao unaendelea katika uwanja wa Uhuru Park Nairobi.
1: Ya hali barabarani. Hosana Macheo. Hosana Macheo. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Aya, tuangalie kwa haraka magazeti yanasema nini. Hospitali za ugua ndio kichwa cha gazeti la Taifa Leo. Wanazungumzia mgomo wa wauguzi ambao unaendelea, na ninashangaa. Yaani mgomo huu ambao umeenda kwa wiki kadhaa tu, nashindwa mbona inakuwa ni vigumu sana kusuluhisha, kwa sababu nilikuwa naangalia taarifa pale na wanashajara, watu wengi sana wanahangaika kutokana na mgomo huu wa wauguzi ambao unaendelea. You know, nurses are very critical katika hospitali nyingi. Kuna hospitali ambazo daktari huwa anazuru tu, yani daktari ni kama ni mtalii, wale ambao wanafanya kazi kubwa ni wauguzi. Waziri wa afya Mheshimiwa Aden Duale, tafadhali ulituambia tulipe SHA. Sasa tukilipa SHA tuende hospitali tupate hakuna huduma za matibabu, basi hatutakuwa tumefanya lolote. Tafadhali naomba maafisa wa serikali ingilia kati, zungumza na wauguzi. Hakuna mtu ambaye hataki kufanya kazi, wasikilize mbona wanagoma, alafu shughuli ziendelee. Tusifike wiki ijayo tukiwa mgomo. Naomba Waziri Aden Duale na wote ambao wanahusika, Ouma Oluga, my very good friend, the PS in the Ministry of Health, tafadhali do something. Hatuwezi kaa hivi, Wakenya ndio ambao wanaendelea kuumia. Kwa hivyo naamini kwamba hatua zitachukuliwa. Tukifika Jumatatu, wacha tupate mgomo huu umeisha, turudi katika shughuli za kawaida. Soma taarifa hiyo kwa undani zaidi ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Ukurasa wa tatu, upungufu wa maziwa kuendelea. Waziri wa kilimo amesema kiangazi cha muda mrefu kimechangia uhaba. Asa sijui kama tutapunguza kunywa maziwa ama tutafanya namna gani. Yaani sawa. Ukurasa wa tatu, ukosefu wa nguvu za kiume ni ulemavu. Wanasema mwanaume mmoja Mkenya anataka matatizo ya tendo la ndoa ikiwa ni pamoja na ukosefu wa nguvu za kiume yatambuliwe kisheria kama ulemavu. Aya, sisemi jambo. Kimataifa, teksi za mtandaoni Uber zasitisha huduma zake nchini Nigeria, ikisema kwamba itasitisha shughuli zake kuanzia Septemba tarehe 2, nafikiria ni siku ya juzi ambayo ilipita. Tuangalie gazeti la Daily Nation, taarifa kuu ambayo imeangaziwa ni hiyo tu ya afya, mgomo wa wauguzi ambao unaendelea kwa siku 40, 40 days. 40 days, yani 1, 2, 3 mpaka 40. Nazungumzia maafisa wakuu katika wizara ya afya, siku 40 mgomo wa wauguzi, na wanaoteseka ni wagonjwa. Aya, soma mengi zaidi kwenye ukurasa wa pili gazeti la Daily Nation. And by the way, afya ni huduma ambazo zimegatuliwa. Kwa hivyo serikali za county, magavana, magavana wote 47. Msiende kuomba watu kura wakati ni wagonjwa na uwezi kupata huduma za matibabu. Aya, soma mengi zaidi kwenye ukurasa wangapi huu, ukurasa wa pili gazeti la Daily Nation, ukurasa wa 4. Wameangazia utata ambao unazunguka ile kampuni ya uchimbaji madini kule Magadi, ambayo kampuni ya Tata Chemicals ambayo Rais William Ruto alidokeza jana kwamba alikuwa ametoa agizo hawa wakaondoke. Nyuma ya gazeti hili la Daily Nation wameangazia taarifa za michezo. Alafu ni kesi nyingine ambayo pia inafaa kumalizika. Najua ligi kuu ya soka nchini Kenya ilifaa kuanza takriban wiki mbili ambazo zimepita, lakini haijaanza kwa sababu hakujakuwa na kuelewana katika sheria ambazo zilitumika katika kupandisha na kushusha baadhi ya timu. Na hizo zinaathiri shughuli za michezo Kenya. Kwa hivyo pia washikadau katika sekta ya michezo, keti chini bwana, mzungumze hai. Gazeti la The Standard wanaangazia utekaji nyara. Kumbuka kuna muhariri wao mkuu ambaye alitekwa nyara, lakini baadaye akapatikana kama ameachwa mahali fulani. Kwa hivyo ndio swala ambalo wamezidi na kuliangazia. Wanaangazia mtandao wa utekaji nyara. Wanadai kwamba kuna baadhi ya maafisa serikalini ambao wanahusika na utekaji nyara. Nilikuwa namsikiliza waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. Asante sana waziri, ulizungumza vizuri sana jana, I loved it. Alitoa hakikisho kwa kila moja, akasema na wale ambao walihusika katika kumteka peupe mchana peupe muhariri huyu wa gazeti la Standard watatafutwa na watachukuliwa hatua. Waziri, I am behind you, naamini kwamba watapatikana, na asante kwa kutoa hakikisho kwa wanahabari wote kwamba tunapoelekea kipindi cha uchaguzi wanahabari wataachwa wafanye kazi yao kwa njia ambayo inafaa. Soma taarifa hiyo kwa undani zaidi ukurasa wa 4 na wa 5 gazeti hili la The Standard. Tumalize na gazeti la The Weekend Star, gazeti ambalo limechapishwa kuanzia leo hadi siku ya Jumapili. Gazeti lingine litatoka siku ya Jumatatu. Wameangazia mvua za El Nino ambazo tulizizungumzia hapa ni jana ama ni juzi nafikiria, kwenye ukurasa wa 4 na wa 5, hatua ambazo zinachukuliwa ili kuweza kupunguza makali ya mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kuanzia mwezi wa 10. Na pia kwenye ukurasa wa 7 wameangazia taarifa kuhusiana na siasa za upinzani Linda Mwananchi na upande wa chama cha DCP ambacho kinaongozwa na Rigathi Gachagua, na mapambano pale ya kuhakikisha kwamba ni kina nani ambao watapata ushindi katika kaunti ya Nairobi ambapo Edwin Sifuna ni seneta. Ukurasa wa 12 wameangazia taarifa za kampuni tata ya Tata Chemicals na agizo ambalo lilitolewa na Rais William Ruto kwamba ikawe za kuondoka humu nchini. Jipatie gazeti lako na usome mengi zaidi.
1: Sana Macheo Magazine. Magazine. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
14: Biblia Husema Broadcasting tuna

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: habari ya jamii. Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Saa moja kamili utakuwa na Timothy Ochwanyi miongoni mwa taarifa nazo kuandalia. Viongozi wa dini waonya kuhusu hatari ambazo zaweza kuathiri uchaguzi mkuu ujao. Serikali yawataka wananchi kutohofu kuhusu uhaba wa maziwa. Rais Ruto kuendeleza ziara yake katika kaunti ya Kajiado. Hayo na mengine mengi na Timothy Ochwanyi.
0: Osana Macheo na Douglas Omariba.
1: Naitwa Douglas Omariba, asante sana kwamba unaendelea kuisikiliza Biblia Husema Broadcasting. Okay, mimi ningependa sasa ni ule wakati wangu ambao unaondoka. Leo sitakula ndizi. Karo aliniambia jana nisikule ndizi. Sawa tu, sitakula ndizi. Wache niende nikunye maji. Leo hata chai sitaki. Wache niende ninywe maji moto. Na alafu nitarejea baada ya Shujara na Timothy Ochwanyi. Of course ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, in the next hour tutaingia katika kupata our story time iko inasubiri. Wale wote ambao umetuma sadaka zenu kwa paybill namba yetu ya 33325 50, account number ya 967, huo ndio wakati ambao nitakuwa nina appreciate nyote, kuwataja nyote ambao mmetoa sadaka zenu. Wananeema Gospel Choir.

0: One Nation, One Prayer, One Kenya. Kumbuka ni kuanzia tarehe 9/10 hadi 11 Oktoba mwaka huu 2029, Fagilia Grounds, Utawala, kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni kila siku. Together in prayer, together for Kenya. Usipitwe.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba.
2: Mungu, wewe ndiye uliumba mbingu na inchi, ukaumba pia na mwanadamu. Wewe ndiye mwandishi na mwelekezi wa filamu ya dunia. Hata ifikapo wakati wa ndoa, wewe ndiye ujuaye nani anamufaa nani. Ajutaye ni yule ambaye hajakushirikisha.

ardhi. Mtula amesema kuwa serikali yake vile vile imetenga fedha za ujenzi wa miradi sawa kwa wakazi wa maeneo yote yanayopakana na mto Athi kutoka katika kaunti hiyo. Hatua yake inajiri huku tangu mwezi Januari

0: tumie body splash. Kwa maana body splash haikuzani na ngozi, kuna splash tu kwa nguo yako.
1: Marashi yanaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha ya watu wengi, yanatupa harufu nzuri na kuongeza kujiamini. Ile uzoefu wa Nancy unatukumbusha umuhimu wa kuelewa bidhaa tunazotumia kila siku na kusikiliza mwili wetu pale unapotoa ishara yoyote ya mabadiliko. Yamekuwa makala kuhusu uhusiano kati ya marashi na afya ya ngozi. Mimi ni Faith Kindi.

0: yamekuwa ni tathmini ya wiki, makala maalum yenye ufafanuzi mpevu.
1: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

anaenda kwa jina ni Pastor Moise na wana choral choir kutoka kule DRC maeneo ya Kinshasa ndani ya Biblia kusema broadcasting. Naitwa Douglas Omariba, ni furahi.

Basi hivyo ndio tunajiachudia msikilizaji tukiingia weekendi. Nataka niseme asante sana kwa kuandamana pamoja nami wiki hii mzima. Hapa na hapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tutakutana tena siku ya Jumatatu. On Sunday African Praise utakuwa na Timothy Ochuanye, kwa sababu nitakuwa nawe hapa very early on Monday morning katika kipindi hiki tu cha Hosa na Macheo. Lakini kiondoka atakuwa naingia dada Esther Mwikali kwenye kipindi cha Mixed Flavors mwendo wa saa 8 mchana. Bila shaka utaendelea na nyimbo hadi saa 10 wakati Benson Mwanza atakuwa naingia na Mavuno. Mchungaji Boniface Nthenge atamaliza siku na Safari ya Jamii. Niseme shukrani sana kwa wale wote ambao wameshiriki katika ibada ya matoleo, sadaka ya shukrani. Naamini kwamba huku watu wa nje, Mwenyezi Mungu akubariki na akutende mema. Damaris Katuti, asante. Peter Kaugwiria, akuna Pamela Barasa, nashukuru sana. Judith Wamboa, Agnes Mwangangi, Michael Mulua, Jenny Ndivo, kuna David Mwaura, Milcent Ogoto, Rachel Msau, Frederick Mutuko, Paris Njuguna, kuna Naomi Kunga, kuna Sami Nyaga, asante sana. Michael Maingi, Ruth Nzioka, pamoja na Lucy Mbwika, nasema asante. Matoleo yenu kwa paybill namba ya 3325 50, account number ya 967 yamefika hapa. Elizabeth Kioko pia nimekuona pale umetuma sasa hivi, nasema asante sana. Mnapoendelea kutoa matoleo hayo yanatusaidia sisi katika kuimarisha mitambo yetu, katika kuhakikisha kwamba injili hii ya Kristo Yesu inazidi kuwafikia watu wengi katika

wananikumbusha kwamba kule DRC bado wanapambana na mlipuko ule wa kiafya ambao unashuhudiwa pale katika maeneo mbalimbali mashariki mwa DRC. Pia kuna masuala ya vita ambayo yanaendelea. Watu wa DRC, Mungu awasaidie sana. Mambo ya Ebola mkaweze kudhibiti na mpate amani kule mashariki mwa DRC, maeneo hayo ambayo kadhaa tu kule Ituri na maeneo mengine kule Goma na kwingine ambapo kuna shuhudiwa vita ambavyo vinaendelea. Mwenyezi Mungu akalete amani, eh.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Karibu kwenye kipindi cha leo, ndugu msikilizaji. Nitumaini langu kwamba umebarikiwa na pia umeziona baraka zake Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Hasa ushirika wako na Mungu umeendelea kukua kupitia neno lake ambalo tumekuwa tukishirikiana nawe. Kama nilivyosema kwenye kipindi kilichopita kwamba siri ya nguvu ya kuyaishi maisha ya Kikristo hupatikana katika maombi. Hili ni somo ambalo tulipata katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya 4 pamoja na somo zingine ambazo tutaziangalia. Rafiki yangu, hakuna kitu ambacho tuweza kufanya bila maombi. Mwanadamu aliumbwa na Mungu kwa njia ambayo ni lazima amtegemee yeye. Haijalishi anatoka wapi, ni wa kabila lipi, ana masomo ya aina gani au ni wa tabaka aina gani. Mwanadamu daima ni dhaifu. Udhaifu wa mwanadamu huonekana wazi haswa katika maisha yetu hapa ulimwenguni. Kuwa maskini au tajiri haina msingi wa yeyote kuwa na nguvu ya kuendelea katika maisha. Kama ilivyo katika maisha ya tajiri, ndivyo ilivyo katika maisha ya maskini, licha ya tofauti ambayo ni ya vitu alivyo navyo mmoja ambavyo yule mwenzake hana. Hata hivyo, mahitaji ya kimsingi ni moja. Ila msikilizaji, kuna kitu kimoja ambacho kinanibariki na kufurahisha moyo wangu sana, kwamba katika Kristo Yesu wale ambao wamemtumaini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao wana utofauti mkubwa sana. Iwe ni tajiri au masikini, wao wana nguvu ya kuishi maisha tofauti, maisha bora katika Kristo. Kwenye kipindi kilichopita nilizungumzia kwa urefu sana kuhusu aya ya 6 kwenye sura hii ya 4. Napenda tena kuigusia aya hiyo ambayo yasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Kama nilivyosema, ndugu yangu, kwamba mwanadamu ni dhaifu. Udhaifu huo Mungu anauona. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, Mungu ametupa njia ya kupata nguvu, nayo ndiyo hii: kutojisumbua kwa neno lolote, bali kwa kila neno. Napenda ushike hilo neno, rafiki yangu. Sio kwa maneno machache, bali ni kwa kila neno, kwa maombi, haja zetu na zijulikane kwake Mungu. Namshukuru Mungu kwamba ametupa njia hiyo ili tuweze kupata nguvu ya kuendelea katika imani yetu katika Kristo. Maana tangu jadi, maombi ndiyo yamekuwa msingi wa jamii ya mwanadamu. Zaidi tunaposoma Biblia, twapata kwamba maombi ndiyo ilikuwa nguvu ya watu wa Mungu. Nasi katika kizazi hiki ni lazima tuzingatie maombi kama walivyofanya watakatifu wa kale na mitume. Iwapo rafiki yangu wataka kuona mabadiliko katika maisha yako, katika maisha ya jamii yako, katika kanisa lenu, au katika yote yale ambayo unatarajia, basi ni lazima kurudi kwenye magoti. Watu wote ambao wamepigana vita vikuu, wamepigana wakiwa kwenye magoti, yani katika maombi. Msikilizaji, hapo ndipo kuna nguvu yako, nguvu ya kuishi maisha haya ya Kikristo katika ushindi. Kumbuka mtumishi wa Mungu Yehoshafati, mfalme wa Yuda. Yeye alikuwa amezingirwa na adui waliomzidi kwa wingi wa majeshi. Neno la Mungu lasema kwamba wingi wa adui hao walikuwa kama mchanga wa baharini. Lakini hebu tazama kile ambacho neno la Mungu latuambia kumhusu katika Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 20 aya ya 3. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Wakati wa shida hiyo ambayo ilikuwa imekumba ufalme huo wa Yuda, kwa maombi Mungu aliwapigania. Maombi, msikilizaji wangu, yana nguvu kuliko uwezo wowote ule hapa duniani. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba imewapasa watu kuomba bila kuzimia. Tena tunaposoma maandiko katika vitabu vya Injili, twamuona Bwana wetu Yesu Kristo akirauka asubuhi akienda kwenye maombi. Msikilizaji, Lazaro alipokuwa amekufa kwa siku tatu, Yesu Kristo alipokuwa karibu na lile kaburi, neno la Mungu latuambia hivi katika Injili ya Yohana sura ya 11 aya ya 41 na 42. Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua kuwa wewe wanisikia siku zote. Jambo hili laonyesha uhusiano wa karibu uliokuwepo kati ya Yesu na Mungu Baba. Unapodumu katika maombi, uhusiano wako na Mungu msikilizaji waendelea kuwa, na wala hautahitaji kujijulisha kwake wakati ambapo unaomba, kwa kuwa siku zote u pamoja naye katika ushirika wa maombi. Namkumbuka nabii wa Mungu kwa jina Eliya. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 aya ya 17, neno la Mungu lina haya kutuelezea ili tuelewe umuhimu wa maombi. Nayo hiyo aya yasema hivi: Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinye, na mvua haikunya juu ya nchi kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Ndugu msikilizaji, nguvu ya maombi yaweza kutiisha hata vitu ambavyo hauwezi kufikiri. Katika maisha ya Mkristo, neno la Mungu lahimiza kuomba bila kukoma. Kazi ya maombi sio tu kupokea, bali ni zaidi ya vile ambavyo twaweza kufikiri. Kwa kuwa Mungu ametuamuru kuomba, basi ni vyema kutenda hivyo, kwa kuwa Mungu hawezi kutuambia tutende chochote iwapo hakina maana au faida yoyote kwetu, na zaidi iwapo jambo hilo haliwezi kumtukuza. Kitabu cha nabii Yeremia sura ile ya 33 aya ya 3, neno la Mungu lasema hivi: Niitie nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mwenzangu, mambo yanayohusu maombi au udhamana wake katika maisha ya Mkristo kwenye ulimwengu huu ni jambo ambalo hatuwezi kuelezea zaidi au kudunisha. Maneno yatatukosa. Ila kilichopo, ndugu yangu, ni kwamba uchukue hatua na kufanya uzoefu wa kuwa machoni pake Mungu mara kwa mara kwa njia hiyo ya maombi. Mungu yu tayari kutuhudumia mradi sisi tujitolee katika wajibu huu wenye mibaraka na heshima, wajibu wa maombi. Maishani mwako, ndugu msikilizaji, ni vyema pia utambue kwamba wale watu ambao Mungu amewapa nguvu ya kutenda mambo ya ajabu ni wale ambao wamefanya maombi kuwa maskani yao. Wale ambao wamefunuliwa siri zake Mungu ni wale ambao pia maskani yao imekuwa katika maombi. Neno la Mungu katika kitabu cha Matendo sura ya 10 aya ya 34 hadi 35 ina haya ya kutukumbusha. Petro akafumbua kinywa chake akasema, Hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa naye. Maneno haya, ndugu msikilizaji, yalitoka kinywani mwake Petro alipoenda katika nyumba ya Cornelio, akida wa kikosi kiitwacho Italia. Maneno haya yaonyesha wazi kwamba maombi ni ufunguo ambao waweza kuutumia kwa mambo mengi, mwanzo wenyewe ikiwa ni katika maisha yako mwenyewe. Mkumbuke Danieli katika shimo la simba, Mungu alimuhifadhi kwa kuwa alikuwa ni mtu wa maombi. Watazame hawa vijana watatu wa Kiebrania, Shadraka, Meshaki na Abednego. Walipokuwa kwenye tanuru ya moto, moto haukuwa na nguvu juu ya mili yao, wala nywele ya vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Rafiki yangu, hiyo ni nguvu ya maombi. Tuna nguvu, ndugu yangu, katika maombi. Kutokana na hali hiyo ya kuomba na kushukuru baada ya kumjulisha Mungu kwa kila neno, aya ya 7 katika sura hii ya 4 yaendelea kwa kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Wafilipi: Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Haya ndiyo matokeo, ndugu yangu, ya kusema naye Bwana kwa kila neno katika maombi na kushukuru. Amani. Naam rafiki yangu, amani ndiyo matokeo. Ni wazi kuwa kuna mambo mengi tu ambayo hufanya mioyo yetu kuhangaika. Mioyo ya watu wengi haijui amani ni nini, wala hawana habari kwamba kuna kitu kiitwacho amani. Ila huenda wanasikia neno hilo amani kutoka kwenye midomo ya watu. Amani sio kitendo, bali ni kitu ambacho huwa dhahiri katika maisha ya mtu. Mwenzangu, amani hii ya Mungu jinsi tutakavyozungumzia baadaye ni amani ambayo ni ya ajabu. Amani hii neno lasema kwamba ndiyo itakayohifadhi mioyo yetu iwapo tutachukua mahitaji yetu kwake Mungu. Amani hii ndiyo mwanadamu anahitaji katika maisha yake. Msikilizaji, wahitaji amani hii maishani. Iwapo nchi inayo amani, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini amani hiyo mwenzangu haiwezi kuwepo moyoni mwako. Maana amani hiyo iliyopo katika nchi huletwa kwa kuwepo kwa sheria za nchi na utangamano. Msikilizaji, iwapo ulikuwa na shida yoyote, shida ile itaendelea kuwepo tu. Tena amani hiyo ambayo ipo ndani ya nchi haiwezi ikapata nafasi katika moyo wako. Msikilizaji, amani hii ninayoizungumzia ni amani ambayo inahifadhi moyo wako hata katika shida na mateso ya namna yoyote ile. Hii ni amani ambayo iliwafanya mitume kama vile Petro katika mateso yake kuwaambia watesi wake wamsulubishe kichwa chini. Neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Waebrania kwamba wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe, waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Ndugu yangu, hakuna amani ambayo inaweza kumfanya mtu avumilie haya mambo yote kwa ajili ya imani isipokuwa kuwepo na amani katika maisha yake. Hii ndiyo amani inayotoka kwake Mungu. Neno la Mungu lazungumzia pia kuhusu aina tofauti ya amani. Kuna hakikisho la amani kuwepo katika ulimwengu jinsi maji inavyofunika bahari. Amani hii itakuwepo atakapotawala mfalme wa amani, jina lake Yesu Kristo. Kuna amani pia msikilizaji ambayo hutokana wakati ambapo mtu anapokea samaha ya dhambi katika maisha yake. Unaposoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: basi tukiisha kuhesabiwa haki katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kisha ndugu yangu, kuna amani ambayo ni ya kuwa na utulivu ambayo twaisoma kutoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya 27, Yesu akisema hivi: amani na waachieni, amani yangu na wapa, ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msikilizaji, hii ni amani ya ajabu kweli. Maana wewe ambaye umempokea Yesu Kristo, wewe tayari una amani kwa Mungu, na pia tena una amani ambayo inapita fahamu zote, sio amani jinsi ulimwengu utoavyo. Na pia wakati ambapo kuna shida yoyote ile, na pia wakati ambapo unasali na kuomba, amani ya Mungu ipitayo akili zote huhifadhi moyo wako hata wakati wa matatizo. Amani hii ndugu yangu ni amani inayotokana na kumjua Mungu aliyeviumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Msikilizaji, amani hii ni utulivu wakati wa dhoruba za maisha. Amani hii ni yako wewe mwana wa Mungu. Katika ulimwengu wa sasa, watu wengi wanatafuta mambo ambayo yatawapa amani, lakini wasipate. Nasema kwamba amani hii ipo tu kwa wale ambao wamemwamini Kristo. Hii ni amani itokayo kwa Mungu. Popote ulipo ndugu yangu, na katika hali yoyote ulio ndani, waweza kuipokea amani hii. Kile wahitaji ni kumtumaini yule ambaye ni mfalme wa amani, jina lake Yesu Kristo. Ni kweli kwamba kuna amani katika vitu ambavyo mtu yuweza kuwa navyo, lakini napenda uelewe kwamba amani hiyo ni ya mpito tu, sio amani ya kudumu. Maana vitu hivyo vikiondolewa, moja kwa moja unabaki hoi bila amani moyoni mwako. Ewe mwenzangu, tafuta amani ambayo yatoka kwa Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye mfalme wa amani. Alisema kwamba amani anayowapa wale ambao wamemtumaini sio jinsi ulimwengu utoavyo amani yake. Ulimwengu una njia yake ya kutoa amani, lakini sivyo ndivyo Bwana Yesu Kristo atoavyo kwa wale wote ambao wamemwamini. Amani hii itokayo kwake yaweza kuwa yako kwa imani katika yeye. Neno msikilizaji laendelea kutuambia kwamba hiyo amani itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Neno hili la Mungu latuambia kwamba amani hiyo ina uwezo wa kuhifadhi mioyo zetu na nia zetu. Msikilizaji, amani ni mojawapo ya mambo ambayo ulimwengu unakaa ukitafuta. Wamefanya mikutano wakitumia fedha nyingi mno kwa kusudi la kutafuta amani. Watu binafsi pia wanatafuta jinsi ya kuwa na amani. Kwa bahati mbaya, amani haiwezi kupatikana kwa matendo ya watu au kwa vitu ambavyo mara nyingi watu wamewaza kama vile mali. Hata umasikini hauwezi ukampa mtu amani. Tena itawezekanaje kwamba mtu asiyekuwa na amani katika moyo wake atafute amani kuwa na watu wengine? Hilo ni jambo ambalo ndugu yangu ni gumu mno. Kwa kweli, licha ya watu kuonekana wakiishi maishani mwao wanahangaika. Wale walio na mali wanahangaika. Vivyo hivyo, wasiokuwa na mali pia wanahangaika. Mahangaiko haya yote ni ya nini ndugu yangu? Mahangaiko haya ni ya kutafuta amani. Amani hii wameitafuta kwa njia ambayo ulimwengu unavyotoa. Kwa kuwa amani ambayo ulimwengu inatoa haiwezi ikamtosheleza mwanadamu, basi mahangaiko hayo hayajakoma. Na kwa sababu hiyo, wengi wameugua magonjwa ya moyo, vidonda vya tumbo, ukosefu wa usingizi na maradhi mengine ambayo yanatokana na mahangaiko ya moyo na kukosa utulivu moyoni. Hata wengine wamekosa kuona haja na dhamana ya maisha na hivyo kujinyonga. Ndugu yangu, amani ambayo unahitaji ni amani ambayo inatoka kwake Mungu. Hiyo tu ndiyo ambayo yaweza kutosheleza moyo wako, kwa kuwa hakuna chochote ambacho chaweza kujaza moyo wako na amani isipokuwa huyo Mungu akujazie wewe. Kuna wale ambao husema kuwa maombi hubadilisha hali. Hiyo ni kweli, maombi kwa hakika hubadilisha hali. Ila ni vyema kuelewa kwamba hiyo sio sababu pekee ya kimsingi ya kufanya maombi. Tulipoanza kusoma kwenye aya ya 6, neno la Mungu lilituambia tusijisumbue kwa neno lolote. Hii ina maana kwamba tulianza kwa usumbufu wa moyo, lakini sasa tumalizia kwa amani. Katikati ya mambo haya mawili, yani usumbufu na amani, kuna maombi katikati yake. Lakini swali langu ni hili: je, mambo yamebadilika au la? Kuna uwezekano kwamba hata baada ya maombi hali sio nzuri hata kidogo. Huenda dhoruba ya maisha bado inakusukasuka na mawimbi makubwa mno yamekulenga. Na huenda bado katika maisha unasikia ngurumo za radi, giza na wingu jeusi limetanda maishani mwako. Ijapo kuwa hivyo ndivyo hali yaweza kuonekana msikilizaji kwa nje, lakini kuna kitu ambacho tayari kimetendeka katika maisha yako kwa kuwa ulikuwa katika maombi. Jambo limetendeka katika moyo wako na katika nia yako. Mara nyingi hali inapokuwa mbaya katika maisha yetu, sisi hutaka na kumwomba Mungu kwa bidii na kumsihi Mungu abadili hali hiyo. Msikilizaji, lakini kile ambacho kinachofaa kumwomba Mungu ni kwamba akusaidie, akubadilishe wewe ili uweze kukumbana na kile ambacho kimekutinga. Maombi ndugu msikilizaji ni siri au nguvu ya uweza wa kuishi maisha ya Kikristo kwa ushindi. Usipuuze maombi hata kidogo, kwa kuwa katika maombi ndipo utapata nguvu ya kushinda yale ambayo yamekuwa yakikusumbua katika maisha yako, na hata majaribu ambayo huenda yangekuwa mazito zaidi, wewe utayashinda kupitia maombi. Hakuna mtu hata mmoja ambaye tunasoma kwenye Biblia ambaye alikuwa na ushindi katika maisha yake pasipo maombi. Tunapoangalia katika historia ndugu msikilizaji, wote ambao wamemtumikia Mungu katika ushindi walikuwa ni watu wa maombi. Wamishonari wengi walikuwa ni watu wa maombi, ndiyo sababu tuna injili siku ya leo. Ndugu msikilizaji, lako ni kuendelea katika maombi, maana katika maombi ndipo kuna nguvu zako. Tafuta mahali ambapo waweza kutulia, iwe ni kwa dakika chache au kwa masaa, na uweze kuzungumza naye Mungu. Maana sikio lake Mungu sio nzito asisikie maombi yako. Yeye yu tayari kukusikia, ndugu msikilizaji. Kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa na nguvu au uwezo wa kuyaishi haya maisha ya Kikristo kwa ushindi na kwa utakatifu. Kwa kuwa maombi ni siri ya nguvu au uwezo wa kuyaishi maisha ya Kikristo. Msikilizaji, twaweza tukaingia kwenye maombi tukiwa watu ambao wamesumbuka mioyoni, lakini ndugu yangu, tunapotoka humo, twatoka tukiwa watu wenye amani, maana tumemtwika Bwana fedheha zetu zote, kwa kuwa yeye anajishughulisha na mambo yetu. Zingatia maombi, kwa kuwa hapo ndipo kuna nguvu zako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa licha ya udhaifu wetu Bwana, umetufanyia njia ya sisi kuwa wenye nguvu kupitia ule ushirika wa maombi. Asante kwa msikilizaji, naomba kwamba utambariki na kumuinua katika maisha yake. Katika ulimwengu huu ambao hauna amani, utampa amani hiyo inayotokana na ushirika huo wa kuwepo machoni pako siku zote katika maombi. Mfalme, naomba kwamba mtoto wako anapofanya bidii kutafuta uso wako, Mungu, hebu hiyo amani ambayo umeiahidi kwa wote wanaokabidhi kila neno kwako, ionekane katika maishani mwake na hata idumu katika nafsi yake. Asante Bwana, kwa kuwa wote ambao wanalitia jina lako watapata amani hiyo ipitayo akili zote. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana. Endelea kudumu katika maombi, nawe utakuwa mwenye nguvu katika maisha yako ya Kikristo. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Ikiwa ni sana saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tukianza na taarifa, ni kwamba Wizara ya Afya imetetea viwango vya mwaka 2026 vya uendeshaji bora wa famasia kufuatia maandamano yaliyofanywa na wamiliki wa stashahada ya famasia, ikisisitiza kuwa kanuni hizo mpya hazimzuii mtaalamu yeyote wa famasia mwenye sifa kuendesha kazi yake. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Waziri wa Afya Adan Duale amesema kwamba viwango hivyo vinatofautisha kati ya kufanya kazi kama mtaalamu wa famasia na kuhudumu kama msimamizi mkuu, ikiwa na maana ya superintendent, mwenye jukumu la kusimamia kitaalamu na wa kisheria wa kituo cha afya. Duale amesisitiza kuwa wamiliki wa stashahada na shahada wataendelea kufanya kazi katika ngazi mbalimbali za mfumo wa afya, mradi tu wamesajiliwa, wameorodheshwa na kupewa leseni za kufanya kazi ndani ya mipaka yao ya kisheria. Na afisa mmoja wa polisi mwenye umri wa miaka 46 amepatikana akiwa amefariki kwenye kichaka katika eneo la Kagira huko Kabete, kaunti ya Nairobi, baada ya mwanamme mmoja kuripotiwa kuambia maafisa wa polisi kwamba alikuwa amemuua mkewe na kutupa mwili wake katika eneo hilo. Nyundo na upanga wa aina ya Kimasai zilipatikana katika eneo la tukio, zikiaminika kuwa ndizo zilizotumika kutekeleza maafa hayo. Tukio hilo liliripotiwa katika kituo cha polisi cha Kabete hiyo jana, baada ya polisi kupokea taarifa kutoka kwa mwanamume aliyekiri kutekeleza unyama huo. Maafisa wa polisi kutoka katika kituo cha Kabete walifika katika eneo hilo na kufanya msako huko Kagira, ambapo waliupata mwili wa mwanamke huyo.
0: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na katika biashara ni kwamba Wizara ya Kilimo imehusisha upungufu uliopo usambazaji wa maziwa na hali mbaya ya hewa inayochochewa na mvua za El Nino zinazotarajiwa. Katibu Mkuu wa Maendeleo ya Mifugo Jonathan Mweke hiyo jana amesema kwamba ukame unaoendelea umeathiri malisho ya mifugo na hivyo kusababisha uzalishaji mdogo wa maziwa. Mweke amesema kuwa kwa sasa serikali imekubali kuruhusu uagizaji wa mahindi bila ushuru kwa ajili ya chakula cha mifugo, na agizo hilo litachapishwa kwenye gazeti la serikali wiki ijayo. Na Kenya imetajwa kuwa mojawapo ya maeneo yanayovutia zaidi barani Afrika kwa ajili ya mikataba ya kibiashara, baada ya muungano wa ununuzi wa kampuni kuongezeka hadi dola bilioni 1.44 katika nusu ya kwanza ya mwaka wa 2026. Ukuaji huu ulitokana na mfululizo wa miamala ya thamani ya juu katika sekta ya benki. Thamani ya mikataba ya Kenya ilizidi mbali zaidi ile ya Nigeria, ambayo ilikuwa dola ya pata milioni 105.8, ingawa Nigeria ilisajili idadi kubwa zaidi ya miamala.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Naam, dakika zikiwa ni 4 baada ya saa 4 asubuhi, hitimisho la shajara ya kimuktasari kwa sasa. Tuungane saa 5 nitakapokuwa narejea na shajara ya kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. BHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.
3: Inua mkono wa kulia juu, sema Bwana nisaidie. Nasema inua mkono, sema Bwana nisaidie.
4: Kenya, huu ndio wakati wetu.
5: Kenya is everybody. Kenya is everybody.
4: Wakati wa kuungana, wakati wa kusimama pamoja.
5: Kula za papa siko Kenya.
4: Wakati wa kumtafuta Mungu kwa ajili ya taifa letu. Hakuna ukabila, hakuna migawanyiko wala ubaguzi.
3: And he wants to use every tribe.
4: Sisi ni jamii moja na yenye nia moja, na nyote mnakaribishwa kwa upendo katika ibada hii ya kihistoria, Melody Connect Gospel Fest International, kwa ushirikiano na Deliverance Church Utawala wanakuletea Embakasi Gathering of Hope 2026 Crusade, kuanzia tarehe 9 hadi 11 mwezi wa Septemba, saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni kila siku. Njoo ushuhudie nguvu ya ibada, uponyaji, ukombozi na ufufuo wa kiroho utakaobadilisha maisha yako. Huu ni uguzo wa kipekee ambao si wa kukosa. Mnenaji wa kimataifa atakuwa Evangelist Arto Boa kutoka Finland, akihimiliwa na mwenyeji wake Reverend Emmanuel Kokonyo wa Deliverance Church Utawala.
3: Neema ya mafundisho katika madhabahu hii itaenda kukusaidia.
4: Ibada hii itapambwa kwa nyimbo za sifa na ibada kutoka kwa waimbaji kama vile Rose Muhando, Solomon Mkubwa, Mary Atieno, Tumaini Akilimali, Steven Kasolo, Komando wa Yesu, Evelyn Muvoka, Ali Mukwana, Shiroa GP, Agape Gospel wa Kenya, Andrew the Band na Shalom Band. Nyote mnakaribishwa bila ubaguzi wa rangi au kabila. Together in unity, together in prayer, together for Kenya. One nation, one prayer, one Kenya. Kumbuka, ni kuanzia tarehe 9, 10 hadi 11 Oktoba mwaka huu 2029, Fagilia Grounds Utawala, kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni kila siku. Together in prayer, together for Kenya. Usipitwe.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Saa tano asubuhi saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba Rais William Ruto kwa sasa anaongoza sherehe ya 62 ya kufuzu kwa makurutu wa polisi wa utawala katika chuo cha Embakasi hapa jijini Nairobi. Maafisa hao watakaofuzu wanatarajiwa kuimarisha shughuli za kiusalama humu nchini wakati taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Kwa sasa ni Rais William Ruto ambaye anahutubia makurutu hao wanapofuzu, na awali hivi ndivyo hali ilivyokuwa.
3: Karibu sana Mheshimiwa Rais. Karibu katika chuo cha mafunzo cha polisi tawala cha Embakasi A campus, kikijulikana kwa jina maarufu Administration Police Training College. Mheshimiwa Rais, chuo hiki kiko katika kijiji cha utawala na kimeweza kupeana jina hilo ili kijiji kikaitwa utawala kwa minajili yake. Karibu Mheshimiwa Rais.

0: Na kwa sasa nilivyokuarifu na mapema kwamba anayehutubu ni Rais William Ruto, tutakuwa tuifuatilia hotuba hiyo, tutakufahamisha mengi zaidi katika taarifa yetu awamu ya saa sita. Na kumbuka kwamba kufuzu kwa maafisa hao wa utawala kunajiri baada ya kufuzu kwa maafisa wengine yapata 6,000 katika chuo cha Kiganjo kwenye kaunti ya Nyeri siku chache zilizopita kwenye hafla nyingine iliyoongozwa na Rais. Tukipiga hatua mbele ni kwamba Wizara ya Elimu imetangaza miongozo mipya na dhabiti inayolenga kusimamia kipindi cha tathmini na mitihani ya kitaifa ya muhula wa tatu mwaka huu wa 2026. Hatua hizi ni zimechukuliwa ili kupunguza usumbufu usio wa lazima katika maeneo ya shule na kuhakikisha kuwa watahiniwa wote wanapata mazingira tulivu yatakayowawezesha kuzingatia kikamilifu maandalizi na kukamilisha mitihani yao ijayo, kulingana na agizo hilo jipya lililotolewa, huku kukiwa na maandalizi kabambe ya mitihani kama vile tathmini ya elimu ya gredi ya 6 KPSEA, tathmini ya elimu ya gredi ya 9 KJSEA na mitihani au mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE. Wizara imepiga marufuku shughuli zote zinazohusisha wageni kutoka nje. Hatua hii inajumuisha kusitishwa kwa siku za maombi za pamoja ama maombi ya pamoja zitakazwa kutanisha wazazi na jamii shuleni, pamoja na mikutano au hafla nyinginezo zisizo za kiutawala katika kipindi hiki cha lala salama. Wizara imesisitiza kuwa ziara ya mara kwa mara na sherehe shuleni zimekuwa zikiwavuruga wanafunzi kiakili na kuwapotezea muda wa muhula wa mwisho. Na nikipiga hatua mbele ni kwamba Rais William Ruto amepongeza timu ya taifa ya mpira wa voliboli ya wanawake maarufu Malkia Strikers baada ya kutinga fainali ya mashindano ya kipute cha bara Afrika mwaka huu wa 2026. Rais Ruto amesifu mchezo mzuri wa mabingwa hao watetezi wa Afrika kufuatia ushindi wao mnono wa seti 3-0 dhidi ya wapinzani wao wakuu Cameroon. Mechi hiyo kali ya nusu fainali ilipigwa katika uwanja wa ndani ama ukipenda uwanja wa Kasarani Indo Arena hiyo jana jioni. Rais amesema kwa ushindi huo umeleta fahari kubwa kwa taifa la Kenya. Dakika ni 4 baada ya saa 5 asubuhi ninapohitimisha shajara ya kimkutasari kwa sasa. Nitakuwa narejea mwendo wa saa 6 mchana kwa habari nyinginezo. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Idara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott.

0: Christian University. Ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Anza wikendi yako kwa uchangamfu, nyimbo za kuabudu, himizo na maombi.
2: Nguvu ya sifa
1: ni ndani ya kipindi cha Inuka na VHB.
3: Inuka
1: kila siku ya Jumamosi saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi na Benson Mwanza.
3: Umefanya hili, umefanya lile, umeipa jina.
1: Karibu tuinuane pamoja ndani ya Inuka na BHB. Jumamosi hii saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi. Inuka na BHB, naye Benson Mwanza.
0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. 105.3 Biblia usema broadcasting voi.
4: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbais sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi ka radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
5: Malani nene, habari za Yesu.
4: Karibuni sana wasikilizaji, na tuendelee

0: Sijui kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo Matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Mahero, Awasi na Londiani. Ni moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Unazidi kusikiliza kituo chako hiki ambacho nakipenda na kukidhamini cha Biblia husema broadcasting fahari ya jamii. Tunazidi kusifu tukimshukuru Mwenyezi Mungu kabisa, na pia tukiambatanisha pale na matoleo yetu katika wakati huu wa kuonyesha shukrani zetu kwa Mungu ndani ya special kikwetu hawa. Awamu ni ya pili, dakika 34 zimekatika baada ya saa 5. Nikutambue kwa haraka sana wewe ambaye unasema niko ndani. Lois Shalin kutoka Saudi Arabia, Riyadh of course uko pale. Pastor Joe K unasema unafuatilia. Okay, hujasema unasikiliza ukiwa wapi, lakini ni sawa. Mtetezi wa mashabiki ninakuona kabisa, unasema tubarikiwe sisi wote. Pia nawe hapo ulipo, nashukuru kabisa. Joshu Muli unasema upo Waweru wa Mashari uko pale. Eninga Geoffrey upo pia ukiwa Kisumu. Ogala Akibra na kuona. Pastor Jackson Kamasi wa Nakuru City yupo. Nairobi West inawakilishwa na Bernard Basweti Monyoncho, karibu sana. Yupo Arab Mugunya, good morning to you too. Samson Jaoko, asante. Nashukuru Edwin Iringo ukiwa kule Kocholi, Ateso upo ndani. Mtu wa Munyoke ukiwa kule Huru Market Jogoro pia nawe upo, asante. Mungu awabariki kila mmoja ambaye amechagua ya kwamba basi wiki yetu tunaifungia fungia hapa hata tunapoendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Karibu kwenye kipengele chetu cha maarifa kazini siku hii ya leo. Najua ya kwamba umesikia na kufahamishwa, unajua habari kuwa kuna hali ama habari ambazo zimezua hali tete na maoni tofauti, unajua baina ya Wakenya na pia unajua raia wa kigeni ambao wamo humu nchini, na haswa ambao wanafanya ile ambayo tunasema ni hawking ama uchukuzi, unajua wa bidhaa dogodogo tu ama biashara dogodogo humu nchini. Unajua na kitu kimoja ambacho kilikuwa kinajitokeza ni kwamba wafanyi biashara wale ambao ni wa humu nchini wanalalama ya kwamba kuna vile ambavyo bei najua unaelewa inaleta competition, kwa sababu bei zao zinakuwa ni zile ambazo unajua ziko chini kidogo, na hivyo basi zinafanya ya kwamba wanunuzi wanakimbilia kwao, na hivyo basi biashara za humu nchini zinaishia kukosa wateja. Tujifunze jambo kutoka pale. I don't know how true that is. Na tunatumaini ya kwamba mazungumzo hayo na jambo hilo litapata mstakabali, bali ya kwamba mwisho wa siku kutakuwa na suluhu, kwa sababu on both sides unajua kuna haja na kuna mambo ya kuangazia. Lakini lile jambo ambalo tunajifunza kutoka pale ni kwamba wakati ambapo unajua unaweka your terms of work, ama kama ni bidhaa ni bei, kama ni huduma unazotoa ni mpangilio wa jinsi ambavyo unafanya kazi yako, ni muhimu pia unaangalia, unajua mbele, unaona mbele, hauoni hapa. Unajua wakati ambao unaanza kuna ile kuchangamka and all that, wakati mwingine unaweza kuweka bei ambazo hautaweza kumudu, na sisemi ndivyo wanavyofanya wenzetu, lakini nasema unaweza kuweka bei ambazo they are enticing to the clients ama to the customers ama kwa wateja, lakini ni kwa muda mfupi tu hautaweza kusustain hiyo biashara unayofanya ama ishughuli unayofanya ufanya kwa ile njia ambayo unaifanya. Kwa hivyo ni vizuri kujiuliza mpangilio ambao nimeweka. Unajua ya kwamba unajua mtu akinipea kazi namtolea percentage fulani, ama akinipea kazi najilipea fair kwa muda huo mzima wote, all through, utaweza kusustain hicho kitu? Hiyo ndio swali unafaa kuwa unajiuliza. Alafu wakati unafanya maamuzi yako mfanye kile ambacho huwa tunasema ni informed decision, na maamuzi ya busara, kitu ambacho utaweza kusustain. Kwa sababu ukiuzia watu kitu labda kwa bei ya chini, tuseme miezi mbili, alafu mwezi wa tatu wakuja wapate imeenda juu, ulikuwa umeshawafunza bei ni ile ya chini, hata ukijaribu kuambia hapana niliona hatuwezi kusustain biashara na hiyo, hawataelewa. Kwa hivyo ona mbali, hata Mungu wetu anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Na wewe basi ona mbali, usione hapa. Macho hayo yanahitajika kwa mtu ambaye anafanya shughuli ambayo anatarajia ya kwamba ataifanya.

soma Biblia hujakwenda imeisha, na ndio hivyo hujasoma Biblia hujakwenda kwenye ushirika haujaomba, yani you've done na kuikuza huu ili kwamba basi kama makosa yamefanyika akatusalia wakihakikisha ya kwamba you do something about your faith, si ndio? Alafu ya baraka kabisa kwenye watu na kwenye Facebook pia, imizo zako ninaziangazia ndani ya muda sio kuwa mrefu. Ameweka hili Papi Clever Masidhipianis na Dorcas.

0: Baada ya saa saba mchana, hitimisho la shajara kwa kina awamu ya sasa, utakuwa unaungana naye Wandukusi wa Nyama kuanzia mwendo wa saa 8 kuelekea 3 usiku. Kutoka kwangu ndio natia kituo nikikutakia alasiri ya amani. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Watu wa Thika na maeneo jirani, huu ni wakati wa mabadiliko, uponyaji na kuinuliwa.
3: Nimesikia matendo yako.
2: Kuanzia Ijumaa hii ya tarehe 4 hadi Jumapili ya tarehe 6 Septemba, kanisa la AIC Makongeni Thika linakuletea Mega Crusade itakayofanyika mtaani Kiganjo, Burudika Stage, kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 2.

0: kauli mbiu ya mkutano huo ni midwifing destinies, kuzaana kufanikisha hatima kutoka kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 17. Mnenaji mkuu ni mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC Berea, kasisi Jackson Kisenge wa AIC Makongeni Thika na mchungaji Jennifer Wambua pia wa kanisa la AIC Makongeni Thika.
1: Na ukataa kutawaliwa na woga na upeleke injili ya Yesu.

0: Joe na uwapendao tubarikiwe pamoja. Nisiwe sababu yeyote
1: kuanguka. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: mmoja wetu ameagiza kibao hicho ni kurejeshe, na najua ya kwamba kimeweza kuwahudumia wengi. Anaitwa Brian Mwema akiwa Kabijani Machakos. Imizo zako pale hazikuwa zimesijui ni kuonekana ama zilijificha namna gani, lakini at least si tumepokea ni kurejeshe au namna gani. Tunashukuru sana sana na asante kwa kila mmoja ambaye yupo ndani ya kipindi chetu leo. Yani awamu hii kwa kawaida inakuwa fupi sana, na hivyo basi katika dakika chache hizi tulizo nazo tuna mambo muhimu tatu ya kufanya. Na ni kwamba cha kwanza inakuwa ni kwamba tuwe na nafasi ya kupokezana salamu za weekend bomba. La pili inakuwa ni kwamba tukaweze kuwa na kipengele chetu of course cha kuelimishana katika lishe bora. Tatu, tunaomba kabla tuweze kufunga kipindi siku hii na wiki hii ambayo Mungu ameweza kutujalia muda huu mfupi, na hivyo basi wale ambao watabahatika kuweza kupata nafasi mtuwakilishe vizuri, alafu wengine wetu tutasema zile salamu tumesalimiwa kutoka Mande ziko tu sawa au namna gani. Uko tayari kwa kipengele cha lishe bora?
1: Tu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Yes. Watu wa Kakamega, hello, na watu wote wa Ingo mpo. Ni marafiki zetu huwa tunawaita wa mapeka mapeka, na tunawapenda sana. Kuna kisa ambacho kimetokea Kakamega pale jana, na ni kwamba unajua dugu mmoja akakwenda kwenye hoteli ya kawaida pale ambapo yeye anapata lunch yake. Na baada sijui ni ya kuagiza ugali ama ni kupata ugali ama mankuli ya ugali, akatambua ya kwamba kile chakula chake cha kawaida ambacho huwa anakula kimeongezeka kwa shilingi 10. Of course unajua chakula hicho cha kawaida itakuwa ni ugali kwa sababu sasa kule chakula ni ugali tu. Alright, on a serious note, ule jamaa alikasirika sana na mpaka aliweza kumpiga mmiliki wa ile hoteli. Kisa na maana, mbona anaongeza bei chakula chake ambacho ni muhimu sana sana. Na unajua nilikuwa najiuliza kwa nini by the way kwenye chakula kuna kwa na hasira hivyo. Utakuwa tu na mtu mpole, wacha nikupe mfano wa SNL. Mume tu mpole anaga maneno, lakini ile siku utasikia kesi, utasikia aliwekea chakula akarushia mama ama akamwaga ama akaipiga teke. Yaani tu akaimwaga na huko kwa shamba. As in out of nowhere tu, hasira mimi sijua zinatoka wapi wakati wa chakula. Kuna watu walikuwa wanazungumza na wanasema utakuwa unafikiria ya kwamba wewe ni mvumilivu mpaka uwe kwenye hafla kama zile ambazo ziko kesho na kesho kutwa na ukose chakula. Unapokuwa kwenye laini unasikia sasa samahani, chakula imefika tu hapo, chukua tu chupa ya maji ama soda jamani na utosheke, na kuna kitu akichangi kinaitwa watermelon. Yaani kuna mtu anasema mimi hapo hata mkingoja ni act machua mtachoka sana. Mimi lazima nitoe kisanga. Ndiyo maana nasemaje ya kwamba bado uvumilivu unahitajika kuwa mpole hata unapokuwa mezani, kwa sababu sasa unajua hasira zikishaingia hata sidhani kama utafurahia chakula chako. Tulisema hapa the other day, hata wakati ya pambo unakula, enjoy your meal. Tunakumbushana tu kwa sababu weekend ndio hii.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: 0722174200, wale ambao watapenya basi peperusha salamu za lunch po na weekend bomba. BHB, hello.
2: Hello.
0: Yes, yes.
2: Bwana, wewe?
0: Amina.
2: Kwaje wewe?
0: Salama kabisa.
2: Ayo ni Mbaso na kama sunshine.
0: Yes, Mbaso.
2: Kwa ni kwako, kwa
0: ni sante.
2: Edward Mzee. Mama Eriko Sabibi. Karo wa Ebu. Na mbasa family wote wana kibomba.
0: Asante, asante pia na wemba somba soba barikiwa sana. Salamu ni za lunch po na weekend bomba. Hello BHB.
2: Hello, bwana sasa sikiwe.
0: Amina.
2: Yo, mshinda aje.
0: Salama kabisa.
2: Nani mshinda salama. Mungu neema inatosha.
0: Yes.
2: Salamu kwa kwanza kitwako. Na kila mmoja anayetengea BHB akuwe na lunch ya baraka mbarikiwa zaidi.
0: Barikiwa pia sante. Huyo anaitwa Blessed Tom Rain. Sa salamu ni za lunch poa na weekend bomba. BHB, hello.
3: BHB.
0: Yes, yes.
3: Nita ni Bwana Yesu.
0: Amina, amina.
3: Ni Sara hapa Kenya Israel.
0: Yes.
3: Mimi niko na masisters wengi si kama wewe.
0: Yeah.
3: Yeah, so.
0: Uko na wangapi?
3: Wanne.
0: Eh, okay.
3: Yeah, so in the number.
0: Eh, hao uko sawa.
3: Eh.
0: Sema.
3: Eh, basi poa kwako.
0: Nashukuru. I don't know how it feels kwa sababu sina mmoja na pia upande huu mwingine nikigeuka nilipata ni mmoja tu kama mimi. VHB, hello.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
4: Kevako salama.
0: Mhm.
4: Ajaona neno mbaya, Mungu amemfundisha kutapakamu kwa mema kwa mabaya yote, tunashukuru Mungu.
0: Tunashukuru pia.
4: Walua zilikuambia kawaida yetu ni ya madari utujimina kitu ingine lakini mbima utuwekea vizuri.
0: Lakini mbona upige mtu sasa?
4: Pano si hata huyo mnyoteli ange mutai mara ni mteja wake. Si ange mwambio ya enda utailete. Ya hindi alimchuruka na mtu kaya ameshiba. Kule inafaa ishuke pole pole alafu na ya namletei kelele. Unajua chakuli ukitaa kule inafaa unatulia. Inashuka pole pole.
0: Nilijua tu utamtetea.
4: Sasa wacha nikaribisha wewe kwanza.
0: Asante.
4: Wewe unajipoa na weekend njema.
0: Mhm.
4: Timbozi akwenda weekend poa. Kazi unajua tukutana na yeye.
0: Yes, yes.
4: Hawa ndukuti wanyama kwenda weekend poa. Kazi unajua pia tutakuwa na yeye kwa ile ya vijana yetu ya kuvuka kawaida.
0: Mhm.
4: Niende kwa Reverend Napa Kimaniki. Mama Eli kwa sauti, si Emily Wanandi, Miriam Wadako, Sheila Mbone, Ogola wa Kibera, Mtakwera kila mahali aliko. Wawe na lunch poa na wakuwe na weekend njema.
0: Yes.
4: Sio kwa na pokuta.
0: Asante, asante Kevo. Mimi nafikiria kwamba mtu akishakula anafasi ameshiba, anafaa awe mpole. Hii ya hasira na makasiriko inatokea wapi yani tu kabisa? VHV, hello.
5: Dada za mkali?
0: Yes, yes.
5: Pale ya kushinda?
0: Salama kabisa.
5: So ni Onesimus mwanzao kutoka Muzei?
0: Yes.
5: Mungu ni mwema kwa sababu tumefika hiyo masaa tumefika.
0: Kweli na hakika.
5: Na tukaamuka tukashinda hiyo masaa yote, Mungu tunaweza shukuru Mungu.
0: Kweli.
5: Ya tuseme ni asante kwa Mungu.
0: Mm.
5: Kweo uwe na lanjibwa.
0: Nashukuru.
5: Bibi yangu wele ni Julius Kisaingu wali simunguti Shendra Kamwangangi katuwa kia kukomboni.
0: Mm-hmm.
5: Titus Watala.
0: Mm-hmm.
5: Chialeti akiwa kuweta.
0: Yes.
5: Kalo Waembu.
0: Mm-hmm.
5: Mbiti akiwa hapa Masiri. Prole Zula akiwa kuchangala. Mm-hmm. Tani Mwalu wakiku kuchangala. Wale wengine wa BHB wote. Wawo na lanjibua.
0: Pia nawe asante sana. Onesimus Mwanzao pale. Nilikuambia nilimuona kwa macho yangu mawili. Hivyo wakati ambao anasema unajua huyu na yule na yule. Najua ni nani anayezungumza. BHB, hello.
6: Hey, dada.
0: Yes, yes.
6: Ujambo.
0: Jambo mimi.
6: Nami pia niko poa.
0: Yes.
6: Nashukuru we na lunch poa.
0: Nashukuru pia.
6: Kuna Mwendo.
0: Mm-hmm.
6: Kuna Titus Watala.
0: Mm-hmm.
6: Biasi nikamtao Edward Makasa, Konsolo, Shilambone, kuna Mama Lulu, Mama Mika, Mama Nice, kuna Mama Eric, kuna pia Karo wa Embu, Lineta Kini, Lineta wa Moranga, kuna pia Lilian Lili na Lili Lilian, na biasi nikamtao mchungaji Francis Bubi, kwa sehemu za kule Kapkenda Elgeyo Marakwet, na kuna pia mchungaji wangu Kasisi David wa kanisa la AIC Samabulpo UHDCC, nimwambia awe na lunch poa pamoja na familia yake. Na kuna pia Kasisi Simeon Kirwa akiwa kule sehemu za AIC so Joy kule Nandi pamoja na familia yake mama Daria, nimwambie tu awe na lunch poa na weekend bomba pia kwako, pia dadangu uwe na weekend njema iliyojaa baraka zake Mwenyezi Mungu akipenda tutakutana. Ubarikiwe, ni Rogers Gatusi la Wasingisho.
0: Asante Rogers, and I promise you Mungu atapenda na tutakutana. Alright, simu moja zaidi. Alafu tutaruhusu wana AIC Bomani Kwaya watubariki na kibao ambacho kinaitwa Inchi na vyote. VHV, hello?
7: Yes, ndio, hello?
0: Yes, yes.
7: Unanisikiliza vizuri?
0: Nakupata Katodhia, endelea.
7: Huyu anaitwa Katodhia Uamboni. Sio sio mwendo wa Katodhia.
0: Of course.
7: Wakitaka kuongezea nchini wanaweza kuniita Savurano wa hapa Mbimbi, wakiongezea siku na Ukambani. Wacha tu niwatakie lagi, bona ninaanza na wewe. Karo ni waembu wa Samusa Ngandi. Mama mwendea chua bale chulu. Ngwali njefika kuhanga ngondi wa Kinyaru. Mwadoni kwa wabesi kule Mongotio. Mama elsi wa Saudi B. Jasi katumaka batu wa Toronjas. Na wale wengine wote. Mimi ninaitwa Katodia wa Mbori. Savurano wa Mbie Kipi. Sivuna Ukambani. Na nimeondoka. Enda uitinye lanji na upewe mbilu nilini.
0: Ai. We Katodele amenipata off guard. Karo wa Embu. Uko na la kusema. Litoke wapi. Najua wewe umerushwa huko. Huko mbali sana. Inji yote na vyote. Angela Kioko wa kwaya Kiswahili kwa AIC Bomani, salimika na wote mnaoimba nao, washirika wote na pia wachungaji.

0: Basi, kibao cha baraka kabisa pale kinaondoka ya kwamba unajua ni nani atakayokwea mlima wa Bwana na malango yakae wazi kwa sababu Bwana wa majeshi ataka kuingia. Na hivyo basi tunaweza kumtazamia huyo na kutarajia kutoka kwake ni tumaini la hakika. Ana wa Masinga unasema mwendo wa Katodhia Taita Zwatala, Karo wa Embu na Mamdoka Zimasiwe tawawe na lunch poa. Huku Machakos tuko vyema kabisa, wana BHB wote mnasalimiwa. Unasalimia pia mumeo Pastor Bradson Motinda na wote unasema weekend iwe salama. Pastor Ruth Motinda, huo ni ujumbe wako pale na sisi tunasema asante sana sana. Kwa haraka tu wakati tunajiandaa kuingia katika kipengele cha maombi hata tunapokifunga kipindi chetu wiki hii, ningependa niweze kuwatambua na pia kuwathibitishia ya kwamba unajua kama ni sadaka ya shukrani, kama ni nguzo yako imefika upande huu wa BHB ndani ya kipindi chetu hii leo. Hawa Penina Samuel, Esther Wambua, Angela Kioko, Japheth Mutie, Francis Omukuya, Rispa Lasoi, Eunice Award, kuna John Wainaina, Shane Mwangi, kuna Douglas Makani, kuna Daniel Mwangi tena, na kunaye Francis Omukuya, kuna David Mbuvi, kuna Aaron Wambua. Nasema asanteni sana sana. Na wewe unaye nisikiliza pale, usikubali tufunge wiki na ujanyoosha mkono wako upande huu. Huwa ninasema ya kwamba Mungu hajakuacha mtupu wiki nzima. Mungu hajakuacha mtupu, na wewe pia kumbuka kazi yake hii ili basi tuzidi kuitenda kwa pamoja. Kitumia paybill number hiyo ya 332550, account number 967, unaweza kukamilisha wiki yako kwa kuitenda kazi ya Mungu. Paybill number 332550, account number 967, na tuzidi kubarikiwa kwa pamoja.
1: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene habari za Yesu.
2: Karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

0: nawe.
1: Basi muda wetu ndio huo na dakika tulizo nazo hapa tutazitumia basi kuweza kuenenda mbele zake Mwenyezi Mungu kwa neno la maombi, shukrani, kukabidhi weekend na mipango yote mikononi mwake na pia mahitaji mengine tuliyonayo, na tutambue ya kwamba hata kabla hatujaomba macho ya Mungu wetu yanaona hata ndani ya vilindi vya mioyo yetu, na anaweza kututimizia haja zetu na maombi yetu. Na hao ndugu zetu ambao walikuwa wanasema unajua mioyo haisikii vizuri wakati tunaomba, pia Mungu awatembelee na kuwahudumia. Na yule aliyeagiza kibao sijakusahau, immediately after muktasari wa shajara utapata kibao chako hapo sana, na ila kwa sasa tuwe na wakati wa kuomba.

tumekutumainia ye baba, tumekukimbilia, tumekutazamia, tumekutarajia na kukungoja katika mambo mengi. Na kweli ni kwamba haujatuaibisha. Neno lako linasema wazi ya kwamba amebarikiwa yule ambaye anaweka tumaini lako kwake, kwa sababu atoahibika. Hakika umetutendea mengi makuu na ya ajabu, na sisi hatuwezi kusahau kurejea kwako kusema asante kwa uaminifu wako, kwa wema wako, kwa mazuri uliotufanyia Bwana, kwa kutuepusha na mabaya, kwa kutubariki na baraka zako, kwa kutujalia kibali tukapata hata na wateja kwenye biashara zetu na faida katika yale mambo ambayo tunayatekeleza. Mungu wetu, tunalibariki jina lako takatifu. Asante kwa uzima, asante kwa afya, asante ya kwamba hata wakati ambapo labda tuliugua au kutojihisi vyema, ulinyoosha mkono wako kutugusa na kutuponya. Tunasema ni asante. Asante kwa maana Bwana hatukupungukiwa na chochote, kwa maana mkono wako ulitujalia chakula, ulitujalia vinywaji, ulitujalia Bwana amani na maisha mema ndani yako na baba yetu. Tunasema ni asante. Mambo haya si ya kawaida, ni wewe Mungu utoae na umetoa kwetu wiki nzima hii. Lisifiwe na kutukuzwa jina lako milele yote. Asante Bwana kwa ulinzi wa ajabu, ya kwamba Bwana tulipotoka, tuliporejea, tuliposhughulika katika mambo yetu ya kila siku, ulituongoza na kuwa pamoja nasi. Haukuruhusu mabaya yote yatupate. Na sisi Bwana tunarejea kwako na neno, shukrani, ibada, shukrani na sifa kutoka kwa mioyo yetu. Uzipokee ukiwa katika kiti chako cha enzi, kwa maana ni wewe uwezaye kutenda mambo yote. Hata tunapoingia kwenye weekend, Bwana tunajikabidhi kwako, ya kwamba Mungu wetu utatuongoza, ya kwamba Bwana utatuepusha na mabaya, ya kwamba Bwana utatuhifadhi na mkono wako wenye nguvu. Bwana, hafla alizonazo msikilizaji, safari, shughuli na mambo yote yanayopanga kufanya ndani ya wikendi hii, Bwana umtangulie katika kila jambo, asione jambo mbaya. Wewe Mungu uwe mlinzi wake, uwe Mungu naye muhifadhi, uwe Mungu naye mbariki na kumwepusha na mabaya yote, maana u Mungu mwema. Tunaleta mahitaji yote kwako Bwana, mahitaji ya kazi, mahitaji ya biashara, mahitaji ya fedha, mahitaji ya amani, mahitaji ya baraka za kila aina tunaleta kwako, hata walio wagonjwa, hata wale ambao wanahisi kushushika. Bwana, mahitaji haya yote tunayaleta kwako. Sisi tunakuamini kuwa Mungu mwenye nguvu na uweza, na ambaye anaweza kutenda mambo haya yote kulingana na nguvu alizo nazo. Na hivyo baba yetu, tunakabidhi yote kwako, ya kwamba Bwana utatutendea katika jina la Yesu Kristo. Sikio lako si nzito lisisikie, mkono wako haujafupika usinyooke na kuwaguza watu wako. Na hivyo Bwana, wafikie kule waliko. Wengine wanahisi wako mbali sana, mahali wasikoonekana, wasikotambulika na mtu yeyote, lakini wewe ni Mungu, macho yako yanawaona. Na hivyo Bwana, tunaomba ya kwamba katika hali zao wakakuhisi wewe, wakakuone wewe, ukajidhihirisha, ukajitukuze, hata ukiwainua na kuwabariki na kuwaepusha na mabaya na kuwapigania na kuwatenda mema, maana wewe ni baba mwema na haulinganishi na yeyote. Tunakumbuka kuombea taifa letu la Kenya Bwana, hata tunapoendelea ndani na kukaribia kipindi cha uchaguzi. Amani, ustawi na ufanisi Bwana zikasalie katika nchi yetu. Mipaka yetu Bwana isishuhudie utovu wowote wa usalama. Utuhifadhi kwa mkono wako, maana wewe ni Mungu mwema. Na usikubali watu wa nia mbaya Bwana kuweza kuelekeza nchi yetu katika njia zisizofaa. Ee Bwana, ukatuandae na kutupa viongozi ambao mwenyewe umekusudia. Tunaliombea kanisa letu la AIC na viongozi wote, uzidi kuwatenda mema. Tunaombea kituo cha BHB, Bwana zidi kuhifadhi kazi yako hii, zidi kuitenda mema, zidi kuinua na kuipanua kwa utukufu wa jina lako. Wasikilizaji wetu hawa nao, unapotukumbuka nasi wakumbuke nao pia. Wabariki watu wako ambao kila itwapo leo Bwana wanajinyima, wanajisukuma, ili Bwana kwa pamoja tuzidi kuitenda kazi yako. Usiwasahau nao pia, wakumbuke katika mambo yao yote, wakuone Bwana na washuhudie uaminifu wako katika nchi ya walio hai. Wapanulie mipaka, wajazie, wasikose wakati na hata na mmoja ambao wanatamani kuitenda kazi yako. Kila wakati katika mikono yao kukawe na begu. Neno lako linasema unatoa mkate kwa anayekula na begu kwa anayepanda. Na hivyo Bwana, kwa kila mmoja ambaye anatamani kupanda kila itwapo leo, Bwana asiwahi kupungukiwa wala kuikosa begu mkononi mwake, maana Mungu mwaminifu utayatenda kwa utukufu wa jina lako. Wabariki watu wako, wajalie kibali na neema, wadhibitisha na kuwaimarisha katika imani yao kwa utukufu wa jina lako milele yote. Hakuna Mungu kama wewe astahilie sifa, utukufu na heshima, ila wewe Mungu wetu ketie kwenye kiti cha enzi. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Amina, amina.

wetu hashindi, anaweza mambo yote, mkabidhi, muamini, mtazamie, mtarajie, utayaona. Basi mda wetu ni huo wote katika vipindi vyetu wiki hii, na nashukuru sana sana, yani nazungumzia Mixed Flavors. Kwa sababu bado vipindi vingine viko mbele, wikendi zime imejaa vipindi. Usiboeke, barikiwa na uhudumiwe ndani ya Bibliosema Broadcasting. Asante jamani, kutoka Jumatatu hadi hapa, upendo mwingi, ukarimu mwingi, furaha nyingi, na shukuru sana sana sana. Mungu akutende mema, tuhifadhi sisi wote, hakika kwa neema na kibali chake tutaweza kupatana tena siku ya Jumatatu. Tuzidi katika shughuli yetu hii. Dada Esther Mwikali, nashukuru sana, nasema kwa heri, pata muktasari washa ajara hapa saa 8, alafu uwe na wakati wa kufurahia muziki mzuri hadi hapo mwendo wa saa 9, uungane naye mchungaji Festus Mwini Kimoyo ndani ya nyimbo za zama. Bwana Benson Mwanza yupo maeneo, na hivyo basi Mavuno Drive ipo tena kwa sana saa 10, utafunga siku yako naye kasisi Reverend Denge ndani ya kipindi cha Safari ya Jamii saa 8 za mchana. Kwa heri, tunapatana wiki ijayo.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Na madhuhuri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa Shajara awamu ya sanane. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Serikali imeanza kutekeleza mpango wa mageuzi katika mfumo mzima wa polisi kufuatia mapendekezo ya jopo kazi la kitaifa la mageuzi katika idara ya polisi kwa lengo la kuwa na idara yenye weledi, wajibikaji na inayowajibikia mwananchi. Akizungumza leo wakati wa hafla ya 59 ya kufuzu kwa maafisa wa polisi wa utawala katika chuo cha utawala cha Embakasi, Rais William Ruto amesisitiza mikakati ya serikali ya kuimarisha sekta ya usalama, ambapo ametangaza kukamilika kwa awamu tatu ya nyongeza ya mishahara, ambapo mshahara wa kimzingi wa afisa wa kiwango cha constable utaongezwa kwa 36%, huku marekebisho yaliyolingana yakifanywa kwa vyeo vingine.
4: We have completed the three phase salary review, raising the entry level basic salary of police constable by 36% with corresponding adjustments across all the other senior ranks.
3: Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ameeleza kujitolea kwa serikali katika kuboresha huduma katika sekta ya usalama nchini. Akihutubu katika hafla ya kufuzu kwa maafisa wa polisi wa utawala katika chuo cha Embakasi, Murkomen amekariri umuhimu wa kutekelezwa kwa mageuzi katika sekta hiyo muhimu, akisifia mpango wa kuongezwa mishahara kwa maafisa hao. Wito wa polisi kuzingatia sheria wanapotekeleza majukumu yao umesheheni katika sherehe hizo. Kwenye taarifa nyingine, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuwashutumu wapinzani wa serikali ambao wamekuwa wakikosoa miradi ya serikali. Akizungumza wakati wa mkutano wa viongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Meru, Kindiki amesema kuwa licha baadhi ya viongozi hao kuwa serikalini kwa kipindi kirefu, hakuna jambo la maana ambalo wameweza kufanyia wananchi.
5: Tumeteremusha leo hii, every dairy we are now selling sex semen to our dairy farmers at a price of 1,400 shillings, kutoka 8,000 mpaka 1,400. Alafu mnasema hakuna kazi imefanyika. Kwa hivyo wale wanashindana na sisi, mukifika Kinoru, mukifika sehemu hii, nyinyi kabla ya one term na Kasongo na Soprano, mutuambie ya kwamba nyinyi siku ile mlikuwa na ofisi mlifanya nini. Mukimaliza mtuambie mutaboresha kilimo aje zaidi ya vile William Ruto na Fireman wamefanya.
3: Wizara ya elimu imetangaza miongozo mipya inayolenga kusimamia kipindi cha tathmini ya mitihani ya kitaifa ya mula wa tatu mwaka 2026. Hatua hizi kali zimechukuliwa ili kupunguza usumbufu uzio wa ulazima shuleni na kuhakikisha kuwa watahiniwa wote wanapata mazingira tulivu yatakayowawezesha kuzingatia kamilifu maandalizi ya ukamilishaji wa tathmini zao zijazo. Kulingana na agizo hilo jipya lililotolewa huku kukiwa na maandalizi kabambe ya mitihani kama vile tathmini ya elimu ya gredi ya 6, tathmini ya elimu ya gredi ya 9 na mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4, wizara imepiga marufuku shughuli zote zinazohusisha wageni kutoka nje. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa Shajara wa muhi ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Alasiri njema msikilizaji na kutakia popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni muhtasari awamu ya saa tisa. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeamrishwa kutangaza zabuni mpya ya teknolojia itakayotumika kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kupitia uamuzi uliotolewa leo, bodi ya ukaguzi na ununuzi wa umma iliridhia ombi la kampuni ya Galadriel iliyowasilisha malalamishi kuhusu zabuni hiyo. Bodi hiyo imetaka IEBC kurekebisha stakabadhi za zabuni hiyo ya teknolojia ya uchaguzi, kutangaza nyingine itakayozingatia maelekezo ya bodi na kuomba mawaidha ya mamlaka ya ununuzi wa umma. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amekana madai kwamba kuna vitengo vya polisi vinavyofanya kazi nje ya maagizo ya Inspector General wa polisi. Akizungumza kwenye mahafali ya kufuzu kwa maafisa wa polisi wa utawala mtaa wa Embakasi jijini Nairobi, Murkomen amesisitiza kuwa Inspector General ndiye aliye na mamlaka kikatiba kusimamia shughuli zote za polisi nchini.
3: I have read false reports out there, Your Excellency, that try to demean Inspector General of Police, Mr. Douglas Kanja. Your Excellency, I have full faith in the leadership of the National Police Service. To those who are suggesting that there are some units of police officers that are commanded away from the National, the Inspector General of Police, those are false propagandists. There is a full unity and in the National Police Service, well trained, well resourced by you, Your Excellency, and the Parliament.
2: Kwenye masuala ya elimu, wizara imetangaza miongozo mipya inayolenga kusimamia kipindi cha tathmini ya mitihani ya kitaifa ya mula wa tatu mwaka 2026. Hatua hizi kali zimechukuliwa ili kupunguza usumbufu usio wa lazima shuleni na kuhakikisha kuwa watahiniwa wote wanapata mazingira tulivu yatakayowawezesha kuzingatia kikamilifu maandalizi na ukamilishaji wa tathmini zao zijazo. Kulingana na agizo hilo jipya lililotolewa huku kukiwa na maandalizi kabambe ya mitihani kama vile tathmini ya elimu ya gredi ya 6 KPSEA, tathmini ya elimu ya gredi ya 9 KJSEA na mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE, wizara imepiga marufuku shughuli zote zinazohusisha wageni kutoka nje. Hatua hii inajumuisha kusitishwa kwa siku za maombi ya pamoja zinazokutanisha wazazi na jamii shuleni, pamoja na mkutano wa hafla nyinginezo zisizo za kitaaluma katika kipindi hiki cha lala salama.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya mchele. Kwenye kaunti ya Kakamega, soko la Mumias, mchele aina ya Pishori inauzwa kwa shilingi 240 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Kule Kirinyaga, kwenye soko la Ngurubani inauzwa kwa shilingi 170 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Kule Meru, kwenye soko la Maua ni shilingi 180, bei ya rejareja. Hapa jijini Nairobi, kwenye soko la Kangemi ni shilingi 140 kwa kila kilo, bei ya jumla. Kuko Kawangware ni shilingi 180 kwa kila kilo, bei ya rejareja, ikiwa bado ni katika kaunti ya Nairobi. Kule Murang'a, kwenye soko la Kabati ni shilingi 185 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Katika ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 29 na senti 19 za Uganda, huku kibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 42 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 47 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 174 na senti 91 za humu nchini. Euro moja ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 150 na senti 48 za humu nchini.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Na huo ndio mwisho wa mukutazari wa shajara wa muhi ya za tisa. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Zemwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Onyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Popote pale ulipo, nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea, karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Saa nyingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
0: Ni za ibada.
2: Na hapa si banduki hata.
3: The old is gold.
4: Wakati mwingine tena ndugu msikilizaji umewadia wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama. Hizi ni nyimbo za zamani ambazo mpaka wa leo tunazikumbuka, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.

0: Bariki watangazaji wote, Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango.

Hakika nataka kuishi baraka zake, nataka kumtukuza yeye peke yake, nataka kumsifu yeye peke yake. Kwenye ule wimbo pale, yule anajulikana kama Ivona hapo kwenye ule wimbo unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, kuanzia sasa hivi hadi mida ya saa moja, tukimtukuza Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni Ijumaa tunakuwa na kitengo cha mfahamu msanii wako, na siku ya leo tuko na ndugu kwa jina Ezi Kialo, ambaye tunamfahamu siku hii ya leo kwenye kipindi cha Mavuno Drive, kwenye kile kitengo cha mfahamu msanii wako. Pia katika hili lisaa, msikilizaji, ninakuruhusu nielezee shughuli zako za siku, shughuli zako za wiki zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitashukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line ni 0722174200, 0722174200. Ingia pale pia kwenye mtandao wa kijamii, nazungumzia Facebook, ni fan page ya Biblia Usema Broadcaster, ambao ni Fahari ya Jamii. Nitashukuru zaidi ukiingia pale unielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, shughuli zako za siku za wiki zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, nitashukuru zaidi. Kwenye timeline Benson Mwanza pia, ingia pale pia, nitashukuru zaidi. Na ili basi tuweze na kumtukuza Mwenyezi Mungu, ikiwa ni ndani ya Mavuno Drive. Mimi naitwa Benson Mwanza, karibu sana. Mstari unaotuanzisha kipindi jioni ya leo ni Mithali 8 mstari wa 17 hadi 18. Biblia inasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, nama utajiri udumuo na haki pia. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji, akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, mfalme wetu na Mungu wetu, ninaomba kwamba sifa, utukufu Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Jioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa Shajara awamu ya za 12 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Katika habari kuu leo hii msikilizaji ni kwamba tume ya uchaguzi na mipaka nchini ya IEBC imeimarishwa kutangaza zabuni mpya ya teknolojia itakayotumika kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kupitia uamuzi uliotolewa leo, bodi ya ukaguzi na ununuzi umma imetoa amri hiyo baada ya kuridhia ombi la kampuni ya Galadriel iliyowasilisha malalamishi kuhusu matakwa ya zabuni hiyo ambayo imebainika kutoeleweka vyema. Bodi hiyo imetaka IEBC kurekebisha stakabadhi za zabuni hiyo ya teknolojia ya uchaguzi kutangazwa nyingine itakayozingatia maelekezo ya bodi na kuomba mawaidha ya mamlaka ya ununuzi umma. Serikali imeanza kutekeleza mpango wa mageuzi katika mfumo mzima wa polisi kufuatia mapendekezo ya jopo kazi la kitaifa la mageuzi katika idara ya polisi kwa lengo la kuwa na idara yenye weledi, wajibikaji inayowajibikia wananchi. Akizungumza leo wakati wa hafla ya 59 ya kufuzu kwa maafisa wa polisi wa utawala katika chuo cha utawala cha Embakasi, Rais William Ruto amesisitiza mikakati ya serikali yake ya kuimarisha sekta ya usalama ambapo ametangaza kukamilika kwa awamu tatu ya nyongeza za mishahara.
3: We have completed the three-phase salary review, raising the entry-level basic salary of police constable by 36%, with corresponding adjustments across all the other senior ranks.
2: Na Msawia amefafanua pia kuwa sare mpya za maafisa zilizozinduliwa hivi karibuni ni sehemu ya mpango mpana wa mageuzi hayo. Makachero wa idara ya DCI ya dhuri ya leo wameendeleza uchunguzi katika kesi ya utekaji nyara wa Alex Kiprotich, mhariri wa shirika la habari la Standard, kwa kukusanya alama za vidole kutoka kwa gari alilokuwemo wakati wa tukio. Shughuli hiyo iliyoanza mapema leo inakuwa ikiendelea katika makao makuu ya ukanda wa DCI jijini Nakuru, huku mhusika akisemekana kuwa katika mkutano na maafisa upelelezi. Kiprotich alikuwa akisafiri kwa gari hilo kabla ya wanaume waliojihami kwa bunduki walipomvamia na kulizuia gari hilo eneo la Gilgil kwenye barabara kuu ya Nakuru kuelekea Nairobi. Wizara ya Elimu imetangaza miongozo mipya inayolenga kusimamia kipindi cha tathmini ya mitihani ya kitaifa ya muhula wa tatu mwaka huu. Kulingana na agizo jipya lililotolewa huku kukiwa na maandalizi kabambe ya mtihani wa kitaifa, hatua hii inajumuisha kusitishwa kwa siku ya maombi pamoja na zinazowakutanisha wazazi na jamii shuleni pamoja na mikutano au hafla nyinginezo zisizo za kitaaluma katika kipindi hiki cha lala salama. Wizara pia imepiga marufuku shughuli zote zinazohusisha wageni kutoka nje ya taasisi. Na msikilizaji, hizi ni baadhi ya habari ambazo pamoja na nyingine nitakuwa nakuletea kamilifu mwendo wa saa moja jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Nimeisikiza Biblia husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia husema sana. Ninaamka na Biblia husema asubuhi, ninashinda na Biblia husema, nalala na Biblia husema, kwa sababu najua uzuri wa Biblia husema. Biblia husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia husema huwa inanijenga, inaniinua. hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu, lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia, mimi kivyangu naipenda sana na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

mimi naona kwamba kweli uwezo ambao niko nao, ni nguvu ambao niko nayo, naona kwamba tu ni vile hawa watumishi vile wanavyonitamkia baraka. Naona ndio hivyo. Kwa hivyo wewe penda sana kutamkiwa baraka, kuambiwa Mungu akubariki. Haki hiyo kitu means a lot. Hiyo means a lot. Kwa hivyo unaenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka business number ni 3325503325550. Account number 967. Yes. Nikuambie tu ubarikiwe na Mungu. Mwingine sema kwamba hello, unanibariki sana nikiwa hapa Tumba, Machakos Town. Ni mchungaji John Mwanzia Ngusu wa IC Judia Manza. DCC imbarikiwa sana. Haya. Manza DCC. Njia hiyo ninaijua. Salimia mwenyekiti Masaka. Sawa. Asante. Na unaandika kitu sasa, sijui unaandika nini, unaongezea nini tena. Haya, yanisubiri. Salimia huyo Masaka sana. Kule Manza, yeye najua ndiye mchungaji wa Manza huko. Okay. Baada ya Konde niko na mtu ambaye anaitwa Roda Munyasia. Sante, Mungu akubariki. Grace Kimeu. Na wewe vile vile ubarikiwe. Anaitwa Grace Kimeu. Ubarikiwe. Haya, sawa sawa. Paulo na Sila.